današnju san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imam.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

Veliki pozdrav za sve iz studija iz Užica, pozdrav za Stoju, Mašu, Milicu i Vasilija, veliki pozdrav za Užice. Pozdrav drugarici Ljiljani u Italiji iz Smedereva.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki Božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi na presa palini, ja sam piroman. All rights reserved. Hey, Dama.

0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Radio. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku oblačno, maksimalna dnevna temperatura 17 stepeni. U Chicagu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 11 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu razvoj oluja sa grmljavinom popodne, oluje mogu doneti i nešto grada, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Zagrebu oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura

0: balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 2018. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu definitivno. All rights reserved.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Naučnici su otkrili koji je to miris najprivlačniji ljudima. U novoj studiji istraživači su zamolili pojedince iz 10 različitih kulturnih grupa poput autohtonih naroda, lovaca, skupljača i tradicionalnih poljoprivrednih zajednica kao i savremenih stanovnika gradova da nanjuše 10 jedinstvenih mirisa i rangiraju ih prema prijatnosti. Želili smo da ispitamo da li ljudi širom sveta imaju istu percepciju mirisa i voleli iste stvari ili je to nešto što je kulturološki naučeno. Tradicionalno se smatralo kulturnim, ali možemo pokazati da kultura nema mnogo veze sa tim. Istraživači su putovali daleko i na široko, prikupljajući podatke sa terena u nekoliko kulturnih sredina, predstavljajući različite načine života širom Tajlanda, Meksika, Ekvadora, SAD-a i obuhvatajući pustinje, tropske prašume, brdsku klimu, priobalne regione i još mnogo toga. Učesnici su uključivali brojne grupe lovaca, skupljača, uključujući narod Semak Beri sa Malajskog poluostrava na Tajlandu, kao i nekoliko samostalnih hortikulturalnih i poljoprivrednih zajednica, kao što su narod Čači u Ekvadoru. Na svakom posvećenom mestu učesnicima ukupno preko 280 pojedinaca predstavljeno je 10 nasumično raspoređenih uređaja za doziranje mirisa nalik na olovke. Zamoljeni su da pomirišu svaku olovku od najprijatnijih do najneprijatnijih. Miris koji je generalno ocenjen kao najprijatniji bio je vanila, glavna komponenta ekstrata vanile, dok je sledeći najpopularniji bio etil butirat, koji ima voćni miris i često se koristi kao pojačivač ukusa u hrani s voćnim ukusom. Treći je bio linalol, koji ima cvetni miris. Najmanje popularan miris u studiji bila je izovalerinska kiselina, koja je poznata po tome što ima oštar, neprijatan miris povezan sa sirom, sojenim mlekom i znojem. Dok su mnoga prethodna istraživanja ispitivala ovu oblast, tražeći da vide kako percepciju mirisa informišu kulturna udruženja, istraživači kažu da prethodni eksperimentalni pristupi nisu uspeli da adekvatno prouče raznolik kulturni spektar. Sada znamo da postoji univerzalna percepcija mirisa koja je vođena molekularnom strukturom i to objašnjava zašto nam se sviđa ili ne sviđa određeni miris.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Kako bi se izborili sa problemom usamljenosti, naročito tokom mračnih, hladnih zimskih mjeseci, vlasti švedskog grada Luleå pokrenule su kampanju kojom ohrabruju ljude da pozdravljaju jedni druge u prolazu. Snegom prekrivena obala grada Luleå na severu Švedske sada je mesto gdje se mogu vidjeti kupači koji se spuštaju kroz pravouglanu rupu u ledenu vodu. Sunce zalazi za oko 14 sati. Uskoro za oko mjesec dana dnevnog svetla bit će samo 3 sata. Katarina ili Pertula leti retko pliva, ali pre nekoliko godina počela da se kupa zimi često pre posla. U ovom kraju Evrope mnogi imaju hobije koji im pomažu da lakše prebrode hladne i mračne zimske mjesece, poput pomenutog plivanja u ledu, ali pored toga teško izlaze na kraj sa usamljenošću. Kako bi se izborili sa ovim problemom, vlasti su pokrenule kampanju za ublažavanje društvene izolacije, ohrabrujući ljude da se pozdrave jedni s drugima. Zaista je dobro što ljudi pozdravljaju jedni druge. Ljudi koji se sretnu, a ne poznaju se, budu malo srećni kada se jave jednom drugom, kaže Pontus Wikström, 61-godišnji predsjednik jedne grupe ljubitelja zimskog kupanja. Kampanja, kaže, zdravo osmišljena je da stvori osjećaj prijateljskih odnosa u gradu, postičući ljude na male, ali značajne društvene interakcije. U autobusima se puštaju reklame, u školama se održavaju radionice na ovu temu.
1: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Jeste li znali da svaka druga žena koristi flert kako bi postigla svoje ciljeve? Skoro svaka žena povremeno se nađe u situaciji da iskoristi šarm kako bi privukla muškarca, bilo da je reč o kolegi, parteru ili službeniku u banci, kako bi lakše postigala cilj. Ovo je često zapažen fenomen gde se jednostavan gest flerta ili osmeha u pravom trenutku može koristiti kao sredstvo za postizanje željenog rezultata. Iako su neki mogu zabrinuti zbog ovakvih taktika, mnogima je teško odupreti se ovoj praksi, uprkos kritikama koje dolaze od zagovornika ženskih prava. Nedavna anketa sprovedena u Britaniji sa više od 2000 učesnika otkrila je da gotovo svaka druga žena primenjuje flert kako bi postigla cilj, a petina njih to radi čak i na radnom mestu. Ovo ponašanje nije ograničeno na profesionalni kontekst, već se primenjuje u partnerskim odnosima. Naprimjer, čak 30% priznaje da koristi seks kao nagradu ukoliko su zadovoljne ponašanjem partnera. Važno je napomenuti da i muškarci nisu imeni na ovakve taktike. Čak 39% muškaraca na menadžerskim pozicijama priznaje da će dati prednost atraktivnoj kandidatkinji pri zapošljavanju, čak i ako je manje stručna. Ovakvo preferiranje izgleda se nastavlja i nakon zapošljavanja, gde 57% poslodavaca priznaje da povremeno progleda kroz prste lepšim zaposlenima. Slična dinamika može se primetiti i u svakodnevnim situacijama, kao što je saobraćaj. Naprimer, čak 42% muškaraca će češće zaustaviti automobil kako bi propustili pešakinje koje su privlačnog izgleda dok prijelaze ulicu. Važno je napomenuti da ovi faktori igraju ulogu u društvenim interakcijama, ali da ljudi mogu biti manipulisani samo ukoliko to sami dozvole ili dopuste.
1: Radio Balkan International.